Bamwitani tajia kaimba kuba kaitanja gala kuba nawe. Mwana weli mumpama, mumpame ye chibuka. Kale nabantuwa mumpama chibuka mbabuzi zako. Mwale kuanga kwemuli bamwitani tajie. Kugena na ye kubena na ye. Na ye tugena kubena na ye wali kumamizi spoti mutaba. Labini mutano mwezi kuno. Doze mula wiki simeka. Ebula wiki bili zokapa tuje. Abantu wenda ula mutaba ebula wiki sibite zicha wera. Ebula wiki emune na kunga bili. Fetuje wenda ula mutaba kumamizi. Abili mutano. Tugenda kubena na ye mamizi spoti.